0: Da er det blåbakk. Ja, glas pittel og brønns. Kokke på ordet. En heist. Kje. Grazie.
1: Dobro jutro z Radijom Študent.